0: Wow, where is my husband? La demanda de las demandas niwa ai miu oma. Aber nu zesem buona cerca da ayum. Na, nu zun curin toten si cei auter. Ier e stau firau d'ascensiun. A Laura a fac. Ja, also sco cueca Ines d'armes de falera a dic oz bu propi Laura. Per izene o per cuea e la fac?
1: Ja, sun bu sta da pilon. E prei de pluive traso. Alus.
0: Exact, cu ea ela faci forța a Ines Darms, iert lau al juc ce causas. În mince caz, aura per stas in canapé, cuai dat forța e mince tonina iluminațiune dina ideea per nias juc ce causas. E ier ai zviniu bain în qual proposta creativa.
2: Eu vesc un proc de scuflas de savun, Seifenblase.
3: Ah, la scuflas de savun.
4: Eu zic că las flurs de las plantes. Eu am probat cu un act.
5: Ah, eu am probat cu un tuachtă.
1: E pensat las reclamas, quale sunt de diferentes culurs, și venise davanti il cevon de pelpedi.
0: Jacobina Bezzel senza filter, se la disco, ja, je tirnus, van, les reclamas magari direkte mein, el canaster de pupi. Ja, tirnus, ai sia proposta den tombo su centada el canaster de pupi, mobain, sin nossa lista el reit. Lausa weis vus consulta, am ratioi ai schon vignu dich. Oz, dainus, al giugce causa den kurt moment per chun conte Franks. Vai gran plijesse vos esses della partida a token ta Linus als Hades.

chiule si nivola via per me vi in sentimain dentro di aici ne mai fusi ebi noi complanzi antal conti vir culeța be iunci premiu ri premiu fil a sa be iad în pli mi-e viște ser contianz be plan da cu îngrățeavă ser